vetava un dala un svato ora vorda amen mir sioms esi sveicino do svato mote kad zemdēkieniņu kur svodo por dabasim un zemi maužu